0: Eska.
1: Ya wa yanwe.
2: Nna ke ti tlo go sha hinya ma. Shure tswana mtsang ma ti tlo go sha. Ta go ne bala de kana tama kom shure na ta kha mo khoma kon tan. Tsi ya ko de kana. Shure ko na ya ta ko na ka dala na ko tan yo kyale ma ko ne na ta ko a tsi no kyale ta. E no ne ki ko na ko a tsi no a ta kyale ko ne ti ko ma ko we ko na ana kom no ana a ta dala na ko ya te. Da ko na ta e ha kulina kwa shure ka te kyale na kwa te ta ko na tama a ta kha ana ka tsoe kano bela ana u atena te ko u a di de mati kom ta antara ki te ko nne ki khama ti ko no bela de ha to te ko kom